n'Edo steeti ma mepụta ihe karịrị afọ 11 site n'isi ụlọ ọrụ ọhụrụ ya dị na Benin City. Gọọmenti etiti emeela nke ọma ule ịbanye afọ 2026 maka ụlọ akwụkwọ nke a na-arụ aka ma nwale usoro kọmputa based test n'ebe ule ndị dị iche iche n'ala Naịjirịa. Tupu mpịachi akụkọ nke anyị asụ a, ka anyị laghachienu n'okwu ndị ahụ ghọrọ anyị isi akụkọ. Ndị Katọlik agbaala ume ka ha gosipụta obi ebere Kraịst n'ebe ndị ọzọ nọ. Agbụnyere mmehie isi ụlọ ọrụ ọhụrụ ikwupụta itinye ego ruru naira ijeri 9 n'Edo. Gọọmenti etiti nwale CBT maka ule ịbanye mahadum. Ebe a ka akụkọ ụwa ụbọchị keta na koronu. Ndalụnụ maka ige ntị. Afa mbụ Nwada Chizaram.

0: I don't do too much.
1: Now for 2026 maka ụlọ akwụkwọ nke a na-arụ aka ma nwale usoro computer based test n'ebe ule dị iche iche na Nigeria. Tupu mpiache akwụkwọ nke anyị asụ a, ka anyị laghachienu n'okwu ndị ahụ ghọrọ anyị isi akụkọ. Ndị Katọlik agbaala ume ka ha gosipụta obi ebere Kraịst n'ebe ndị ọzọ nọ. Abụnyere mmehie isi ụlọ ọrụ ọhụrụ ikwupụta itinye ego ruru naira ijeri itoolu n'edo. Gọọmenti etiti nwale CBT maka ule ịbanye mahadum. Ebe a ka akụkọ ụwa ụbọchị keta na kọrọnụ. Daalụnụ maka ige ntị. Afambo
2: Adachi Zara. Ẹkùn dédé wòyí, ẹ̀sìnkú bí ojú ọjọ́ ṣe rí káàkiri ohun tí ẹ ti ń gbọ́ wa.

Ngwaahịa bilie. Tupu mpiache akụkọ nke anyị asụ a, anụ ka anyị laghachinụ n'okwu ndị ahụ wọrọ anyị isi akụkọ.